0: la bokso.
1: Mm.
0: Ano sibona tano to.
1: Inkomo yikhenzisi ne.
0: Botira go ibetira te mali le parliament ba tsama ba tsikana tsikana.
1: Mm.
0: Ba tsela mntenge ya bontsene la botse ya go tsala wa nga sikiti.
1: Mm.
0: Pala ba ya go bua ti university ba nga ikume mtiri ba ba tsa timbane. So wana don mo bone le ya me.
1: Inkomo yikhenzisi ne. Nkomo vangiseriwa metavetai va hi karhi hi tsutsumela eka mahungu ya awara ya n'we loko hi vuya hi ya mahlweni vhele n'we van'wanyana mi nge se nghenaka mixana mi nge se hi khumbaka yana na mahlweni mi hi rhumela marungula eka WhatsApp mi rhumela voice note nkandziyiso wa rito kumbexana mi bela riqingho hikwalaha ka 0608875942.